0: Inggi sampun katur nggih tembang pertama ring gelaran we kalah on air nging. Nah kini pit tadi sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah dulu. Hadir dengan kemasan satu saset nggih 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 198.000 untuk 3 saset nggih. Jadi pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali komandan dan dapatkan pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring Genai Dedani. Inggi sangra tidang mali om swastiastu.
1: Swastiastu jero.
0: Yeh naruk jaya.
1: Aduh akhirnya menek
0: sih. Uling tuni pun kan. Uling tuni tepuk benar nyelak nyelak pangkudau kada nyelak nih.
1: Nyel kati nyelak.
0: Nah, ingat nama gendeng mesti nak la la la la la kacalak.
1: Cerlak.
0: Katre rahina makin gih bece.
1: Kupeng sampun katre wedang
0: nih. Ampun ampun betune apa megenap beman kalau lawat nih kan gitu apa yang dedekau.
1: Kentane santune boleh
0: datang sudah lah solas. Adang ya. Inggih terus.
1: Nggih wenten dadong darma rajeng. Dadong ya entung no tiang niki. Nggih wenten Mak Made Marleni kaoding wenten Bi Royskane, Bi Rangga Agus Bawo.
0: Nggih.
1: Wenten Bu Erma Taler.
0: Iya dan semuanya kentan.
1: Nggih dan semuanya niki buat penggemar Radio Gema Merdeka.
0: Iya.
1: Terutama niki ring nyalian
0: akeh. Kentan. Nggih
1: nggih. Nggih di belakang layar nih
0: betul,
1: semua
0: betul,
1: sampun
0: betul.
1: monitor
0: sarang iya sarangin
1: nggih rahayu
0: nggih nggih deres